ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukotulafye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo umi. Nukufuwa yechilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu umbone kakunzi. Efyo naba na mukati. Mukuisano kuya kwa nshita. Mukupita mufyabu. Kuntende kelone mpela yandi. Mukusani kwa na mukuililwa. Ichilola cha moyo wandi. Embuto na tanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati. Eva, wakubala babengi.